Tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak da tak